Bon jepi anniversary la pou Dion Obeys ki la New York sa kaso la pa cousin ou Afa, yo kado Afa, kado kosa ni an bel jour